0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland! Ja!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer, send en mail til reklame@radiokos.no.

hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Sonja Eike, studio med deg. Åpner med BZN med Heimat Lås, og skal fortsette med Finn Kalvik med Livets lyse side. Og der må vi være, vet du.

da skal du få lytte til Lasse Johansen Orkester med melodien En bok med ord og kjærlighet. Det er romantisk en bok der, så kom her.

Så skal vi over til Sverige, og der har jeg plukket ut en svensk sanger da. Men han heter Jan Johansen, og han er sønn til den norske jazzmusikeren Egil Johansen. Og her kommer han med en nydelig melodi, Another Night.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har koset dere med kosemusikken min. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til. Og da har jeg plukket ut en svensk sanger og skuespiller, nemlig Erik Svein Fernström. Men han tok artistnavnet Jerry Williams. Og det en riktig rocker. Og her kommer en melodi som han har kalt for Billie Jean, Charlie Brown and Susie Q. Ha det bra og på gjenhør.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

hokku kanatademe buena notte, bambino. God natt, lille gutt. Og sov godt og alt det der. Og så har du da, du kan ikke, jeg skal bare fortelle deg, du kan ikke få alt du ønsker og vil. Men lengselen, den vil du alltid bære med deg i hjertet. Så kommer Burl Ives her nå med Call Me Mr. In Between. Mr. In Between.

Så går vi videre med Dan Seals og et album som heter Won't Be Blue Anymore. Der har jeg plukket frem en låt som heter Everything That Glitters Is Not Gold, altså ingenting, alt som glitter er ikke gull. Her kommer han.

Så skal man ta en tur over kanalen til Storbritannia. Og I Wales, der har vi en fantastisk god vokalist, nemlig Shaking Stevens. Han var den mest selgte artisten på 80-tallet, singleartisten I hele Storbritannia. Men her skal man få ham I en fin melodi, Lonely Blue Boys.

var hun vel det, La Vita en sang, som jeg har funnet frem. Så har han Jan Rønneberg ringt, og han ønsker seg to melodier av Isla Grant. Her kommer den ene, eller den første, A Dream Come True. Før jeg setter på den, skal jeg også bare si at han takker for godt program. Her kommer Isla Grant.

Ja, det var Sonny Boy Williamson tog det med Bring It On Home. Så har han Kjell Magne Jørgensen ringt. Han hilser meg på se på lista her, for han har mange. Han hilser alle oss her I radioen og alle som hører på. Og det har han to melodier som han har ønsket seg. Den første han vil ha, den kommer nå, det Jens Buk Jensen med Det lov å være blid.

Så har hun Kjellau på Jørpeland ringt, og hun hilser til meg og alle her i radioen, og så har hun to ønsker. Det første kommer nå, det Line, Grete, Annie og Gaute Melberg med Himmel, Losen.

var Jens Bukk-Jensen det med en liten gyllen ring som var ønsket av Agnes borte i Porsgrunn. Så har han Karel Aamodt ringt. Han hilser til meg, til Olav og til Berit og alle som hører på og ønsker oss alle en god kveld. Så har han to ønsker. Det ene kommer nå. Det er Lasse Stefans med Hold meg hårdt.

Så har han hans frabrynering. Nej, jeg må bare avslutte den som nettopp var på. Det var det andre ønsket til han Geir Inge, med Frode Rønli en blå dag. Så har han hans frabrynering. Han hilset til meg, han hilset til alle kjente. Jeg takker for det, hilser masse tilbake til dere. Og så kommer han her nå med Freddy, Abschied von Meer.

var Freddy der med Abschied vom Meer, som var ønsket og en hilsen fra han Hans på Bryne. Så når han Kjell Magne Jørgens ringte tidligere, så hadde han to ønsker han også. Og nå kommer det andre ønsker hans, det Hans Petter Hansen med Radio Kos-sangen.

Ja, det var Tor Vik, den har du hørt en stemme som var det andre ønsket henne Kjellau på Jørpeland. Og så har han Karl om at han hadde også to ønsker når han ringte. Her kommer nå det andre med Lasse Stefans «Jeg skal vente».

Mireille Mathieu det. Man komst du videre, hva tid kommer du igjen? Og så har du Kjellau fra Jørpeland. Hun har et ønske til, og det Rita Fotland med Ryfylkevals. Her kommer den.

Det var Hans Petter Hansen der med Stavanger, som vi ønsket av han Geir Inge. Så har han Andreas Horpestad ringt, og han hilser det meg. Jeg takker for det, hilser masse tilbake igjen, og så har han to ønsker. Det første kommer her, det Porter Wagoner med The Carroll County Accident.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.